0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Pueden causar piernas cansadas y pesadas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso síndrome de piernas inquietas. USA Pain Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que pueden tomar tan solo 15 minutos. Están cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Llame al 213-255-4016 y programe su cita hoy mismo. Imagine volver a caminar, hacer ejercicio y dormir tranquilamente. Las varices y las arañitas no desaparecen por sí solas. USA Pain Clinics puede ayudarle. Llame al 213-255-4016 para soluciones rápidas, fáciles y accesibles. Los tratamientos de USA Pain Clinics están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. No lo siga posponiendo. Llame al 213-255-4016.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
7: La vida pega duro. Una multa, un accidente, un SR22 sin licencia o estado legal. Y mientras otras compañías de seguro te cierran la puerta, AMAX Insurance lucha por ti. Por más de 20 años hemos ayudado a más de 1,000,000 de conductores a ahorrar en su seguro de auto. Buscamos precios más bajos y opciones de cobertura que se adapten a ti. Obtén una cotización en línea, en la tienda o llámanos al 1-800-921-AMAX. AMAX Insurance. Permítenos luchar por ti.
8: Ontario, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Ontario Ranch. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Ontario, nos vemos en Burlington. Burlington, marcas, rebajas, wow.
9: Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.

0: Stadium. Vive cada partido con la energía, pasión y emoción que solo se siente junto a verdaderos fanáticos del fútbol. Disfruta todos los encuentros en pantallas gigantes, acompañado de promociones especiales de comidas y bebidas todo el día, gracias a Michelob Ultra, cerveza oficial patrocinadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No solo veas el torneo, vívelo. Hollywood Park Casino, donde el fútbol cobra vida.
1: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
4: ¡Remarca! ¡Y anota!
3: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
5: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
6: La vida pega duro. Una multa, un accidente, un SR22 sin licencia o estado legal. Y mientras otras compañías de seguro te cierran la puerta, AMAX Insurance lucha por ti. Por más de 20 años hemos ayudado a más de 1,000,000 de conductores a ahorrar en su seguro de auto. Buscamos precios más bajos y opciones de cobertura que se adapten a ti. Obtén una cotización en línea, en la tienda o llámanos al 1-800-921-AMAX. AMAX Insurance. Permítenos luchar por ti.
7: Esta noche, yo sé que te acordarás de esta. 97.9 La Raza.